0: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw adlaw nga schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
2: Mighty C.
4: Mapalit sa mga butika.

0: Bonner Street Studio.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.

0: more music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
1: Magnum friends, may adlaw ni nasaba mga special reports nga giandam sa mga Magnum hunters sa alang sa aton dugang mga pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Muuna ta sa ato mismong trivia, may tungod matod pa kini sa mga lima kailado kayong mga mananap kun hayo og karon di nagari nato hingkita og kutob na lamang ta sa mga pagtanaw sa mga videos og pagtuon kung unsa kini sila nga mga mananap kani adto. Muato rin ta ni Magnum hunter Kia Bellanueva sa Health News ta kay mga kasagaran kunong hinungdan sa pagsakit gayud sa atong tiyan. Kani nga atong mga gapangkaonon, dapat gyud nga atong tan-aon pag-ayo kay naiusahay moingon sila dili gaangay imong tiyan ani nga pagkaon. Ayaw kan-a kana mag-iusahay nga lami kayo ikaon, pero ang imong tiyan mo surrender og magresulta sa pagpanakit. Pabuta siya ni ana. Moadto ren ta ni Magnum hunter Eileen Acorin sa iyang beauty and news. Matod pa budget friendly apan epektibong beauty tips ning panahon sa krisis. Unsa kani nga budget friendly ni? Basin og gitawag nila nga barato na, satisfied ka pa. Pabuta si Magnum hunter Eileen ni ana. Umaniya, moadto ren ta ni Magnum hunter Angie Alzado. Mo travel ta sa nindot kaayo nga suruyanan karong ting init. Muadto ta Pinikutan River naa sa balingasag ni Samis Oriental. Actually layo-layo ni siya ang Pinikutan. Tungod sa katarungan nga muagi pa kanini og mga rough road naay mga dalan usay siminto naay putol pagkaabot sa unahan kabatuan na sab, pero pag makaabot ka sa area nindot kayo nga naman. Muhangad ka, grabe kataas kay nga bukid unya green ka istanan. Labi na naapoy sa padiha nga nindot pug kay liguan kay bugnaw unya hinlo gyud kaayo nga suba mga higala. Makita na nimo diya sa Kibanban Balingasag Misamis Oriental. Kanang tanan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas og Balitang Magnum. Kini si Magnum First Seed Blanca sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat, Magnum, hit, sikat, hit, sikat.

0: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa atong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Di Asilang Galawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: kapitan gikan og and the family og sa Cagayan de Oro Eagles Club niya pagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo may kahigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, this fund, thermos og uban pa. Ayaw kalimot, bayaning Magnum bloodletting mission na karong Mayo 17 adlaw Domingo magsugod sa lasay sa buntag sa Limket kay Atrium Cagayan de Oro. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.